0: Rosa, vine a la susă-mă și lasă-mă ole, vine la susă-mă. O vrei să mă duc?
1: FM Tincunaco, un encuentro de resistencia comunitaria.